야 저등가 상관한 지나봐 데른가 소소 데른가 소린지르클이 층가 참바가니바 응감천의 존의 심자가 참반 덥질한데가니 주 시바디 등근강니 차릉은 종을 침청가 망즈 담부은 당할 기시고 누구 자르쯤도 저르적하다니 갑다스기일 자르쯤디 용콩은 지나 조르는 오이 측버긴 침청도 두고 주 샤이가 톱자 톱마시 하마등 웹트가 와르금 린진드 Tovsi Lobchil Lagahi Daris. Rikacha Yuqay Nivshali Dali Gajiglim Lagburin Zigbi Warja. Dani Chimdagda Charlung Shungwani Wali Shibi Simngil Sidi Warga Simkhig Dombi Tovsu Lagdan Ririga Shaiig Mangwandi Aramardo Dambuzugdanga Yuk. Daga Datang Aranginilim Charlungra Chimchang Chiamtan Diagmigi Dalini Chimdagnambaya Lagdarvshi Chukhnugu Shirchunggu Shietab Nga Alangjib Yensi. Tani shibaadang lhanda ziwaadang rihiji chundani gomptub dambuga ngani charlung zhungdo baadang. Tani rangayang rangnila charlung dhefdini dalini mar girgab dherchinda chihi ngonjiru shibaadang nyamda cho shibiju. Yang dhagbi lhubso gashdawaan dhubzigi dalini shayindi ngar likargab dhethanga chimchang korigzi hrungiwa. Dhatagangi tani kabdaiji yinsi. Tani dungo yinjina karga... Kabda yertin lagbuzgin demju. Dersi.

동우 갑다 시스템 럭부즈인 데임바 갑다나 침층금 릴완더 진스 좀비가 죽다르다버리스 거영라 중정드니 잡출라 수관더 담비 갑다 이땅드 무즈 숭나 예나 갑다 이땅급시에 탑 더 럭더시 용나 침득의 샤이그 심거 김콘디 질은 사무시프 Rogrami Tabno Matsik, Shayin Dayan Kurga, Jangtik Goni Kabda Shipi, Mukhin Dastun Tabkas. Taki Mukhin Dastan Nayina, Kurgi Yung Kurga Vda Yantak Chopernde, Zaptun Yitabk. Dainjina, Kabda Yestan, Ta Yukwaz, Dimnu Kurga, Gimkura, Chechiri. Tani Kub Chopi Kabda Ndaga Chimtsangan Galwan da Setapa. Nangmaga warandi samhira jilin shibir gandib dang yungna da chimtsanga koriginda yung hrngar li chamtan jengin jirtabg. Shibi machim jinkinzgin bi chani chimdaga tukumar shayin dib janglugu dorngira mamtan bi rewanda fchiridali namba ngomanda danglini tabju. Dimchongsa ranga semkum nyomjigra shayin di yichi ju. Shayi chongjugo jirimda longsu chupa. Ranggilgan ngangni fchirug jahapchurndu zaju. Tani ngangarjila rangu gu goni shayindam chalong zhungur da rirgiga